0: ìgbésẹ̀ bí o bá ti ní ìgbàlà yìí kí o gbé ìgbésẹ̀ tí ó tọ́ kí ìgbàlà ọlọ́run kí o bá lè jẹ́ tirẹ̀. A tún padà sínú Jòhánù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún kí a tún gbé yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kan sí i wípé ìfẹ́ ọlọ́run ìfẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́ ni ìfẹ́ tó pọ̀ ìfẹ́ tó ga ni ó sì fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo tí ó sì sọ wípé kí o kó fún wa lórí igi àgbélébò kí ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́ kí ó má bàa ṣègbé ó ní ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́. Ìbáàjẹ́ wípé o wá láti ilé àwọn abọ̀rìṣà tàbí o wá láti ìdílé àwọn ẹlẹ́sìn mìíràn tàbí abíọ sínú agboolé ìgbàgbọ́ èyí kì í ṣe èyí ò di ọlọ́wọ́ ìgbàlà ó ní nítorí ọlọ́run fi aráyé tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí ó fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún ni ó ti fi ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo fún wa fún ìgbàlà wa fún ìyẹ ayérayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ó sì sọ pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ nísinsìnyí yóò ní ìyà nípẹ̀kun kì yóò sì ṣègbé rárá ṣùgbọ́n o ní láti gbàgbọ́. Ìgbàlà rẹ ìyà nípẹ̀kun rẹ àti ìṣepọ̀ rẹ ìdàpọ̀ rẹ pẹ̀lú ọlọ́run ó jẹ mọ́ ó rọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ rẹ nínú Kristi nínú Pétérò nínú Jòhánù kínní orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún ni ọlọ́run ti ń tẹ̀ mọ́ wa létí ó ní àwa ti mọ̀ a sì gba ìfẹ́ tí ọlọ́run ní sí wa gbọ́ kí ìgbàlà ọlọ́run kí ó tó lè jẹ́ tiwa a ní láti mọ̀ a ní láti gbà nínú ọkàn wa a ní láti gbé yẹ̀wò kí a ronú lórí rẹ̀ a ní láti gbára lé kí a sì gba ìfẹ́ tí ọlọ́run ní sí wa kí a gbà á gbọ́ ó ní ìfẹ́ ni ọlọ́run ẹni tí ó bá sì ń gbé inú ìfẹ́ ó ń gbé inú ọlọ́run àti ọlọ́run nínú rẹ̀ nítorí náà ohun àkọ́kọ́ tí a ní láti ṣe ni kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run lòdì sí àwọn nǹkan tí ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó lòdì sí kí a kọ̀ wọ́n sílẹ̀ bí a bá ti ń kọ̀ wọ́n sílẹ̀ èyí jẹ́ wípé a ń ronú pọ̀àdà bí a bá sì ti ń ronú pọ̀àdà kí a máa wo Jésù Kristì tí ó kú fún wa lórí igi àgbélébò tí ó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ nítorí ìyà tí ó jẹ fún wa nítorí ìfẹ́ rẹ̀ fún wa kí a sì gbà á gbọ́ bí a bá ti ń gbà á gbọ́ ni ìgbàlà ìdáríjì ìyẹ anípẹ̀kan yóò máa jẹ́ ti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kí a mọ̀ wípé ìgbàlà tí a ń sọ nípa rẹ̀ ó ń jẹ́ ti àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ ó dúró lórí wípé bí a bá gba ìfẹ́ rẹ̀ tí ó ní sí wa bí a bá gbà á gbọ́. Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrin títí dé ẹsẹ̀ ìkarùn-ún Éfésù orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹrin ṣùgbọ́n ọlọ́run ẹni tí í ṣe ọlọ́rọ̀ lé àánú nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ tí ó fi fẹ́ wa nígbà tí àwa tilẹ̀ ti kú nítorí ìrékọjá wa ó sọ wá di ààyè pẹ̀lú Kristi oore ọ̀fẹ́ lẹ a ti fi gbà yín là èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé ìgbàlà wa kì í ṣe wípé mò ń dáwó sínú ìjọ ìgbàlà wa kì í ṣe wípé mo ní ìrìbọmi gẹ́gẹ́ bí ọmọdé ìgbàlà wa kì í ṣe wípé mo ń lọ sí ilé ìsìn kan ìgbàlà wa kì í ṣe lórí wípé mo ń fún alágbè lówó ìgbàlà wa kì í ṣe wípé rere tí mo ń ṣe nínú ayé mi ó pọ̀ ju búburú tí mo ti ṣe ìgbàlà wa wà lórí kì í ṣe iṣẹ́ ọwọ́ ara wa ṣùgbọ́n lórí ìfẹ́ ọlọ́run fún wa ó ní nítorí àánú rẹ̀ tí ó pọ̀ rí kọjá ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú nítorí ìfẹ́ ńlá rẹ̀ àwa tí a ti kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nísinsìnyí à ń sọ wá di ààyè nínú Kristi nínú Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún Jòhánù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹnikẹ́ni tí ó bá gba ọ̀rọ̀ mi tí ó bá sì gba ẹni tí ó rán mi gbọ́ ó ní iyè tí kò nípẹ̀kun òun kì yóò sì wá sí ìdájọ́ ṣùgbọ́n ó ti ré ikú kọjá bọ́ sí iyè nínú Jòhánù yìí kan náà orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹtàdínláàádọ́ta ẹ̀rin èje ìkẹtàdínláàádọ́ta lóòótọ́ ni mo wí fún yín ẹni tí ó bá gbà mí gbọ́ ó ní iyè àìnípẹ̀kun ó ní ẹni tí ó bá gba òun gbọ́ ó gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà ó gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣoṣo tí a fi rúbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa ó gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí arọ́pò rẹ ó gbà á gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a fún wa gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn ọlọ́run ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ara ayé lọ ó sì fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ tí ó ta sílẹ̀ yìí ni ó fi ń wẹ̀ wá nù kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo ni ó fi ń mú èérí ati idoti aye wa ni o fi mu won kuro gege bi ati so fun ninu ifihan ori kini ese ikarun oni lati gba eyi gbo ki eje Jesu ki o le we gbogbo ese re nu ki eje Jesu ki o le je itutu fun ese re ifihan ori kini ese ikarun ati lati odo Jesu Christi eleri oloto akobi ninu awon oku ati alase awon oba aye 36 ti o tele eni ti o fe wa ife re lo fun ani igbala eni ti o fe wa ti o si we wa nu ninu eje re kuro ninu ese wa o we wa kuro ninu ese wa ife olorun lo ran Christi saye ese yi lati ku fun ese wa ife Christi lo je ki o gba iku wa ku ife re lo fun ani idariji ko se enikeni ti o le ni idariji lodo olorun bi ki ba se we pe o ro mo eje Jesu bi ki ba se we pe o gba Jesu Christi gbo eni ti o ku fun ese wa ife re lo fun ani igbala ife re lo fun ani irapada ife re lo fun ani isimi ibale okan on lo fun ani idande kuro ninu ese on lo fun ani iye ainipekun gbo bi olorin kan ti wi o ni ife iyanu olorun ife alaye legbe pe Christi omo Olorun ku lori oke Calvary ife to ga to si jinle pe o wa ku fun elese ninu egbe re ni o tin so pe ife iyanu ni o ife baba simi ife iyanu ife ti ko legbe o jinju oko lo ijinle ife ni o gaju oke orun lo ife nla ni nitori be o ye ki o ye eni kokan wa wi pe ife yi ife to ga ife to jinle ti Jesu Christi fi han nigba ti o ku fun eni kokan wa eyi ni o fun ani igbala lati ni igbala yi ati awon ibukun ti ife Olorun pese fun wa ani lati gbagbo ki a gba Christi sinu okan wa ki a si gbagbo pe ohun paapa ti gba wa nipa ori ofe re leyin yi ki a ma gbe ninu ife yi ninu igboran si gbogbo ase re lati fi emi imore han bi o ba feran wa bi awa paapa bi a ba fe fi emi imore han a ma bere we pe olowa nitori ife to ni simi nitori igbala to fun mi nitori ayeraye to je temi nisisiyi ki lo fe ki nse ki o si ye wa we pe ife yi ni a fi n gbe igbesi aye Christiani igbesi aye onigbagbo ninu Galatia ori keji ni Paul ti n so fun wa bi oun se n gbe igbesi aye oun ti o fi je we pe lori ife Jesu ife Olorun ni oun fi n gbe igbesi aye ti oun gbe ninu Galatia ori keji ese ogun Galatia ori keji ese ogun ati kan mi mo agbelebo pelu Christi sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi wi wa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye ninu igbagbo omo Olorun eni ti o fe mi ti o si fi ohun ti kara re fun mi o so fun a we pe ohun ti ohun se tele tele ohun o le se mo iwa ti ohun hu tele tele ohun le hu iru iwa be mo nisinsiyi ohun gbe igbesi aye otun oni bi o ba bi ohun lere agbara wo tabi ipa wo ni o wa ninu okan ohun ti ohun fi n gbe igbesi aye otun oni ki se mi o bi mo ba n bori idanwo oni ki se nipa agbara mi bi o ba dabi eni wo pe Olorun ran mi lowo mo si n gbe igbesi aye ododo iwa mimo oni ki se nipa agbara ti ohun ti kara ohun oni tori pe a ti kan mi mo agbelebo pelu re oni bi ti ese Jesu ba wa ese wa nbe ibi ti owo Jesu ba wa owo ohun wa nbe ibi ti ara Jesu wa ara ohun wa nbe e je pe ko si iya nipa tabi ipinya nipa Jesu ati okunrin yi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se mi mo sugbon Christi wa laaye ninu mi nitori be agbara Christi ninu re ori ofe Christi ninu re emi Christi ninu re ni o je ki o gbe igbesi aye otun bi iwo paapa bi o ba faramo Jesu bi o ba faramo Olorun ti o fi gbogbo ese re ti o fi sowo si Jesu ti adariji o ti o ni igbala ti o ni iya nipekun ti Jesu wa n gbe inu re ki se wepo n gbe inu re nikan to n joba ninu re o le bori idanwo o le bori awon ese ti o wa ni ayika igbesi aye re yo je igbesi aye otun nitori pe Jesu yo ma gbe inu re lati fi agbara re han yo ma gbe inu re lati gbe igbesi aye otun yi nje bi o ba ri ben wipe o ti gba Jesu
1: bi o ba ri be wi pe igbala Jesu ti je tire bi o ba ri be wi pe nisisin yi oni idaniloju iya eni pekun nitori wi pe o ti wo le fun Jesu o ti fi gbogbo ese re o ti fi ko si ori ige agbelebo eje Jesu Christi o ti we omo emi Olorun o ti ba emi re jeri wi pe o ti di omo Olorun bi o ba je be kini ihuwasi re kini o ye ki o je irin re tabi oro re tabi isesi re si Olorun eni o mu wa lo si ipa iketa ninu iwasu ti oni ife atokan wa si Olorun nitori Christian oni bi abati gba Jesu Christi gbo ti ati mo we pe o feran wa o ni ohun kan ti ani lati se awa paapa lati fi emi imore han ani lati ni ife si Olorun ki se ife ori ahan ki se ife ti ete ki se ife ti a kan so oro re sugbon ti ko jinle ninu okan wa e ni a fi pe ni ife atokan wa si Olorun nitori Christi ti o ko fun wa nitori ise iyanu ise igbala ise irapada ti Jesu ti se ninu okan wa ki a wo Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun Johanu kini ori kerin ese ikokandinlogun awa feran re nitori ohun li o ko feran wa awa feran re nitori ohun li o ko feran wa bi o ba je pe nitoto ni o ti to adun ijoba Olorun wo bi o ba je pe nitoto ni o ti to ife Olorun wo bi o ba je pe nitoto ni ore ofe Olorun ni o ti gba o kuro ninu ese o feran Olorun nitori pe o mo we pe o feran re ife aile ife alailegbe ife ailopin ife ti o jin ju okun lo ife to ga ju orun lo ife ti ki iku ife ti ki ye ni ife ti Olorun fi fe wa nitori be ni enikokan wa ni an lati gba aro loni we pe nje bi Olorun ti fe mi to bayi nje mu fi han ninu igbesi aye mi ninu ise isin mi nje mu fi han ninu igboran si oro Olorun wi pe Olorun ti o fe mi bayi wi pe mi paapa mo feran re ife wa si Olorun ye ki o farajo ife re si wa bawo ni ife Olorun si wa bawo ni o se ri ki o si ma gba aro ki o ma gbe yewo wi pe nje ife temi ti mo ni si Olorun nje o farajo ife ti Olorun ni si mi ye ki a wo apejuwe ife Olorun si wa ife Kristi si wa ki a si ma bere lowo ara wa ninu okan wa wi pe nje ife ti emi nfi han si Kristi si Olorun nje o farajo ife ti Olorun fe mi ninu Johanu ori ketala ese ikini Johanu ori ketala ese ikini nje ki ajo ere koja ki o to de nigbati Jesu mo pe wakati re de tan ti ohun o ti aye yi kuro lo sodo baba fi fe ti o fe awon ti re ti o wa le aye o fe won titi de opin ranti ohun ti a nso ohun ti a nso ni wepe bi o ti le je wepe nisisiyi Jesu Christi ni akoko ti a nka oro yi o nlo si ori ige agbelebo o fe ku fun wa o fe jiya fun wa a si mo wepe ijiya na po to bege ti o fi n kerora wipe iba se pe ago yi le ri mi koja sugbon ife tire ni sise bi o ti le je wepe iya iponju ati awon kan yi won wa niwaju re sibe ni ti wipe o fe awon omo ehin re o fe awon ti re o fe awon omo igbala o so wipe o fe won titi de opin ki o si ma gbe yewo wipe o ye ki ife ti re o ye ki ife temi ki o farajo ife ti Kristi ti o fi fe wa nje ni akoko aisan jo feran Olorun ni akoko airije ji o feran Olorun ni akoko iponju ji o feran Olorun ni akoko ti o je wepe awon ore won sha oti nje o feran Olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o feran Olorun ki a mo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je wepe a ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o dojuko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Kristi fe o ninu Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o tobi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so fun nipa ife Kristi ife ti o fun wa ni igbala ife ti o fun wa ni iye ni pe kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife tire o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala tire nitori ati jogun iya ni pekun ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ke dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Christ fi nbere iru ibere yi on ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon kan to yi oka iba se owo re iba se bi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dawon o si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe Olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe Olorun sugbon o ki wa suyin rere o fe Olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe Olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o fara jo ti Christi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o nduro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o nduro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti nko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki awa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe afẹran Olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kẹrinla ese ikedogun o ni bi eyin ba fẹran mi e o pa ofin mi mo bi eyin ba feran mi eni ti a ba feran a o ka si eni ti a ba feran a o ka ro re si eni ti a ba feran a o pa ase ati ilana re mo eni ti a ba feran ohun ti o ba nfe ni awa na yo fe oni bi o ba fe fihan wi pe ni toto lo feran ohun oni ki o pa ofin ohun mo epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji si ese iketa epistle kini ti Johanu ori karun ese ikeji ese iketa nipa eyi le awa mo pe awa feran awon omo Olorun nigba ti awa feran Olorun ti a si n pa ofin re mo ki se wepe tori pe an kigbe hallelujah tabi wipe anko orin ni gba gbogbo tabi wipe a ma nwa si ile sin nikan ni a fi mo wipe a feran olorun oni bi a ba feran olorun ni toto a o pa ofin re mo gbogbo to pa lase fun wa ni ani lati karamaisi ki e ninu ese iketa nitori eyi ni ife olorun pe ki a wa ki o pa ofin re mo ofin re ko si nira bi o ba je pe ni toto la feran re ofin re koni nira fun wa koni gba wa ni ojo pipe ti a tin gbo oro kan o sese nipa iwoso nigbagbo o sese nipa atunse o sese nipa loko laya gege bi oro olorun ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma gbo ki a ma le se ki a ma so pe o soro ni mo fe se emi nfe o soro fun ara ni ko ri e ko ri be o ni bi a ba feran olorun ofin re koni nira fun wa eni ti a ba feran ohun ti o ba fe a o fe nkan won yi pelu o so fun abi ani lati bi a se ni lati fi olorun ninu Matthew ori ikeji le logbon Matthew ori keji le logun ese gafara fun mi ori keji le logun ni ese iketa din logoji ori keji le logun Matthew ese iketa din logoji 37 Jesus si we fun o pe ki iwo ki o fi gbogbo aya re ati gbogbo okan re ati gbogbo inu re fe oluwa olorun re ki oye wa wi pe nigbati a ba fe olorun a o pa ofin re mo nje kini eyi tumo si o nso fun a wi pe bi a ba feran olorun pelu gbogbo aya wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo aya wa bi a ma feran olorun pelu gbogbo okan wa a o pa ofin olorun mo pelu gbogbo okan wa bi o ba si se pelu gbogbo inu wa agbara wa ni a fi fe olorun ani lati pa ofin re mo pelu gbogbo inu gbogbo agbara gbogbo oye gbogbo imo ti o wa ninu wa ife toto ni ife ti gboran bi a ba fe ni toto a o ka oro re si a o si gboran si lenu ju gbogbo eniyan lo ife atokan wa si olorun lo nwi pe awon ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo bi o ba ri awon kan ti won lo ede yi ni akoko ti awon ebi ti won koju si won ni akoko ti awon aladugbo ti won doju ija kan won ni akoko ti awon ti won jo nse ise kan na ni bi so won ti won so fun wi pe o ti o rara o oni lati so nta fe ni ti o ri iru eni be ti won so wi pe awa ko gbodo sai gboran si olorun ju eniyan lo o ye ki o mo wi pe ife Kristi ninu iru eni be lo nsoro bi ati ri ninu awon aposteli ise awon aposteli ori karun nigbati aki won nilo wi pe won ko gbodo daruko Jesu won ko gbodo fi oruko re koni mo nigbati a so fun won wi pe won ni lati peyinda si Jesu ki won ko ise ti Jesu ti o gbele won lowo ki won ki o ko sile a ri awon wonyi ti won so fun awon anini lara awon tin se nu ni bi ni si won wi pe ninu ese ikokan din logbon sugbon Peteru ati awon aposteli dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ife olorun lo soro ninu won ki se awon ife olorun ife Kristi ti won mo wi pe Jesu o ti se nkan won yi fun won lati fun won ni igbala eyi ni awon paapa pelu ife olorun ninu okan won ni won fi so wi pe igboran won won ti fi fun olorun nitori be awon o je sa igboran si oro olorun olorun si je ki o ye wa wi pe awa na bi a ba le gbe iru igbese be bi a ba ni iru ife be ohun yo pa wa mo ibi a ba feran olorun ni toto gege bi awon eniyan ti ma nso a o di eni ti olorun fun ara re to n bojuto a o si di agbado inu igo e je wi pe owo ota oni le ka wa owo oso oni le ka wa nitori pe so mo pe bi agbado bi o ba wa ninu igo bi adiye bi o ba n ri agbado yi o kan ri lasan ni ko so n ti adiye le se e ni a fi so wi pe bi o ba feran olorun ti olorun si feran re ti o n gbe inu re ti o n si gbe inu re o je bi agbado inu igo aye koni ri ofisi koni le se nkankan fun o ese tabi esu tabi aje tabi oso won ni le fowo kan nitori wipe eyi je ogun awon ti won feran olorun ki a to gbadura e je ki a wo ipese olorun e je ki a wo awon nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ni korinti kini ori keji korinti kini ori keji ese ikesan sugbon gege bi ati ko pe ohun ti oju ko ti ri ati ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon ohun won ni ti olorun pese sile fun awon ti o se kini mo ni awon ti o se kini awon ti o fe bi o ba je eni ti o ti ni igbala bi o ba je eni ti o fe en ti o fe olorun mo ki o ku orire nitori wi pe awon nkan ti olorun pese sile fun o ko si ohun to le gba lowo re ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo ohun ti o ti wo okan eniyan lo ni awon nkan ti olorun pese sile fun o nitori be bi o ba ti ni igbala bi o ba ti gba ife olorun ife kristi fun o o ye ki o gba ife kristi losan yi bi o ba si je ni ti o ti gba ife kristi sugbon ti o tun wo ita ti on ro wi pe nkan kan wa lode lohun to fe lo mu lohun ko si nkan kan be gbogbo nkan to n fe o wa ninu ijoba olorun e to ni nisisin bo ti le ti ni ibukun so fun wi pe ibukun to tobi ju be lo nitori ife to jinle nitori ife to ga olorun ti pese awon nkan wonyi sile ibukun ayeraye ati ibukun ti isinsin yi ohun ti oju ko ti ri ti eti ko ti gbo ati ti ko ti wo kan eniyan lo awon wonyi ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe njo feran olorun tokan pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun ini re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina iba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota iba ma yimika awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to be ge ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe eni keni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba jesu kristi gbo je wo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye kristi yo ma gbe nu re ife kristi yo wa ninu re agbara kristi yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun ju ohun ni lo o fe olorun ju aye lo o fe olorun ju ebi lo o fe olorun ju enikeni ju ohunkohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni yo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu kristi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re.